0: Алексей, скажи, Богушевич хутка приеде?
1: Ну, хто його ведає? Мо некалькі дзён прабуде, і он такі, корпацца любіць, дотошны.
2: Панове!
3: Ну, вось, Кабанова нелёгкая принесла.
1: Іван Хвядосавіч!
2: Панове!
1: Моё шанаванне!
2: Чыталі? Вось, чыталі? Двух хаўруснікаў таго тэрарыста, што забіў палкоўніка з сынам гімназістам, злавілі і бомбы знайшлі. Неахотнікі, вар'яты, чынгісханаўцы, вешаць іх трэба без суда і следства, ім адна кара шыбеніца.
3: Чытаў Іван Федосавіч, разлавілі, то павесяць.
2: А вы, пан Сакалоўскі, чыталі?
0: А чытаў, чытаў.
2: Якія яны народнікі, калі ў народ кідаюць бомбы? Ім улада трэба, а не лёс народа іх цікавіць. Страшна падумаць, што такія забойцы, бамбісты, некалі возьмуць уладу. Яны ж Расію ў крыві затопяць. Што яны зробяць тады з рускім народам?
3: Ну, панове, я зайду, шанок, паабедаю. Хачу есці, аж дрэвы гнуцца. Прашу, разам са мной, прашу.
0: Прабачце, і мне ў краму трэба зайсці.
2: Тады, да пабачэння.
3: Да пабачэння, Іван Федосавіч.